Urakoze cyane abo baririmbyi ni Danjo Isingazine ku rutonde rwabo rugira indwi. Indirimbo bayise ngo tubane neza. Ego turabandanya rero dusimbire ngaho mu ngagara. Mu ngagara nako hari Salvation, mu ndirimbo bise ngo Kazoza.